0: ta zhe xia yao xi ji qian nan su. O ta da geng zhi xue ji li ya ding yi le. Ta da di qian ran li ya di jin ni se gu ge nian xi yu na le. Di jing an zui ge qiu yin ge ji di ge jian dan bi se na li ya ji ti ro na xu yin le. Ta jie zang wo ne ge nian xi du zu yin bi ne le. Jin bie chi mo ha ya du zu ne tang mo da ning mo di. Da da di wo ma ba. Tang tang ni de ge su bu ga yi wa ji mo du bu che.
1: Je ne sais pas.
0: Yawa khatsu yu mi di, gila ga ngonchu shu tsabarwa. Ta chena nga zuyo ki yechib ki nyeshi di ya, neta menchawa kharkharra chuy nal.
1: Ta nga ranzu di na lor ya neta le cha shawin na, nga ranzu kare sanu pyo lu suwa rikbe, ta nga ranzu kare sanu pyo mega mebichi ngone shebi na, nazi di kare sanu, ta nga ranzu lungchi, pegen, sungbu ngone kare sanu nyeshi di ngunjin chikruwa na.
0: Warji
1: la. Di yin du gan le pende cha shanu lungu nazi di da li ya kare yore sanu, nga ranzu mishi ran chebi na kare sanu ta kimi yor juwa ri, kimi yor je pende cha shanu, Bewa ganga nima meyab chaya, na wu ganga karasana guigyu dhamma toya, kala karasana gyokyo chaya, diga che yungo ri.
0: Les.
1: Yinele karasana lunga di chebya neda di zochi shudu karasana, ngaranzu karasana zadeb yinele karasana lungshe chewa za. Jimbishil deb yinele karasana lunga da diga doyo ya, dine ngoshi shidang di che ya. Da dine karasana ngaranzu tonto di nalo neda nalo ne chewin, lunga di chebya di zon nazi shira dunga ma rin. Mixamamcha, dine karasana donku chushu khor karcha chusana, mermu cha chukje.
0: Oh, lasa mermu.
1: Di ma chebe tondo kariyoresana, nga ranzu, neda shukcheshu ji kariyoresana, kore sindu chu yundu galiya, ane, amjo geblori ya, naza danyu gurena.
0: Oh, amjo geblori
1: neche, dagbevdi karasana, bugi neche, nga ranzu karasana, amjo geblori nalien yande neche, digeli ya nasu shukchenpo,
0: Ah, lah. 내시 총선에 남산 가서 명가 피고야디 개점시라도 와. 정말 체인지 리드선 봐. 너 뭐네 그다 돈탄. 이게 결과 쉬어 접시 쉬고려 미 부르도 통하다. 된제 내시 통비나. 아니 출로리야 주도선 봐 이빈을 뱉. 세미나를 이내 뭐 기초 적도 용구 저 봐.
1: 진짜
0: 이 지금 저 기타 내시 기 내다 여비 이나 생계 주의빈들 남산 가서 왔다디 드링기디 내시디 이제 저 삼륜나 삼제이나 남산 명가를 피해자이나 이게 즉 어 뜻이 쳐야디.